0: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Tužan prošao sam svijet.

Radio M svira samo hitove.

tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem penny plus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

Pesničke svako petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

Dnevnik. Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro? Djeci, partneru, mami, prijateljici. A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Arco Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno uz Arco Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Lonci i poklopci objavljuju. Kamado roštilji, pizza pekači, vrhunske tave, posuđe od gusa i još mnogo toga uz besplatnu dostavu za narudžbe iznad 50 eura. Lonci i poklopci.ba za vrhunsko kulinarsko iskustvo.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama, 4,35. Integralni keks O-Cake 115 grama, Marku 10. Livatski med Pip 10,25. Voćne kapi 1,5 litar, Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Pesničke svako petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: dosta ti je dopisivanja.
1: Vrijeme je za upoznavanje uživo. Mingling Speed Dating vraća se 15. oktobra u Sarajevo. Ako si single i imaš između 21 i 65 godina, očekuju te kratki razgovori, nova poznanstva i možda neko s kim ćeš poželjeti nastaviti razgovor. Prijavi se odmah na 061 076 580. Mingling, manje skrolanja, više stvarnih susreta. Medijski pokrovitelj Radio M i portal Pšene.com.
2: Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas zasigurno nasmijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+ i portali vijesti.ba i žene.ba.

0: herbal.ba.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumi.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona.

0: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. čuvajzdravlje.ba.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja. Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Spremni za zimnicu?

0: zimnice, metalne police i praktična spremišta. Sve za lakšu pripremu zimnice pronađite u Peniju. Pregledajte naš katalog na www.penishop.ba i pronađite sve što vam je potrebno za pripremu zimnice. Katalog traje do 18. oktobra. Peni, sve za zimnicu na jednom mjestu.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: dobacivanja.
1: Vrijeme je za upoznavanje uživo. Mingling Speed Dating vraća se 15. oktobra u Sarajevo. Ako si single i imaš između 21 i 65 godina, očekuju te kratki razgovori, nova poznanstva i možda neko s kim ćeš poželjeti nastaviti razgovor. Prijavi se odmah na 061 076 580. Mingling, manje skrolanja, više stvarnih susreta. Medijski pokrovitelj Radio M i portal žene.com.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
3: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro djeci, partneru, mami, prijateljici? A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care, jer briga o sebi počinje od tebe.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: naše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus d.o.o. Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Roditeljstvo nema gotova uputa.

0: Kaba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro djeci, partneru, mami, prijateljici? A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care, jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas

0: Zasigurno ne smijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M Plus i portali vijesti.ba i žene.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Kapućina 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije

0: Okay, no, my name is back off chain.
1: Jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizidi.
0: Eki tebe.
1: Što mi bon, ne nazoviš, što se ne javiš.
0: Moj neba toga.
1: Jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizidi.
0: Stipu me, majke.
1: Što mi bon, ne nazoviš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Što se ne javiš.

0: tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
2: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
3: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

muzika.ba i žene.ba. Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno. Uz Arko Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.bar i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.bar.

0: dosta ti je dopisivanja.
1: Vrijeme je za upoznavanje uživo. Mingling Speed Dating vraća se 15. oktobra u Sarajevo. Ako si single i imaš između 21 i 65 godina, očekuju te kratki razgovori, nova poznanstva i možda neko s kim ćeš poželjeti nastaviti razgovor. Prijavi se odmah na 061 076 580. Mingling, manje skrolanja, više stvarnih susreta. Medijski pokrovitelj Radio M i portal kšene.com. Come back.

Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Pojačaj, čaj, jer ovo je vibe. Koji te vozi? Muzika za dobar osjećaj.